0: Samme kald. Jeg flinte hele vejen.
1: Jeg er ikke godt for mig. Kom, drink jeg så meget snuk.
0: Jeg tror, jeg skal få os abgenibbelt.
1: Åh, kærlighed, så måske du have tegnet.